0: 97.9 El Sol.
1: Esta es la vida que nos merecemos. Que la plata por la que uno trabaja mes a mes también trabaje por uno. Con el bolsillo de la cuenta nómina y pensión de Banco Popular, su plata crece hasta 9.5% efectivo anual. Para que disfrute los rendimientos desde el primer día y diga, esta noche que no me esperen en la casa. Abra ya su cuenta en las oficinas del Banco Popular o en bancopopular.com.co. Y no me diga más, caballero, no me diga más. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Pídela como quieras, como quieras.
3: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra